Radio Fresh, dance i nëmërë dozë hitëve të nes papi Hansës në vina. Papa ute, ute, strama e, give me something, rëzbire se, në neshtu, prosto dami hitëve. Davam hitëve i vëtozi që asë One Republic sështu gjidavat, edhin u tjaha e toqën tozi, këtu shtë qëmë këtu treti vë përrejtësëtë. Die for me, një mëm. Някой явно си търси десерта. Нещо славичко, евентуално след похапването в обедния час, обяден за мнозина от вас, но не и за всички, защото нямало пълно щастие. Зейн обаче дава Die for me, именно като четвърти хит, дава ни се от ефира на Fresh.